0: de lọkan jọ kan ni awọn eto ti a ti la kale fun igbadun yin ohun ti e ni lati se ni wi pe ke ma yi kuro le se adaba 88.9 fm lekan si lorukan alase ati oludari le se adaba 88.9 fm yake pe ese bi etunse rapo mo ani ojo oni jimo oloyin ni o je fun eni kokan wa oruko temi ni olajumoke omotosho ekaro
1: live it,
2: ADABA
1: 88.9 adab